0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. U Nagasakiju je pre neki dan održana komemoracija povodom 81. godišnjice američkog napada atomskom bombom krajem Drugog svjetskog rata, zbog kojeg je u narednih nekoliko mjeseci stradalo 70.000 ljudi. Napad na Nagasaki usledio je tri dana nakon sličnog napada na Hirošimu. Godišnjica napada se poklopila sa odlukom vlade premijerke Sanae Takači da revidira odbranbenu politiku zemlje kako bi dodatno ojačala ofanzivne kapacitete vojske. Gradonačelnik Nagasakija Shiro izjavio na komemoraciji da je, iako pojedine zemlje tvrde da posjedovanje nuklearnog oružja pomaže u odvraćanju potencijalnih napadača, atomskom bombardovanju Hirošime i Nagasakija pokazalo je da ljudi mogu preći tu granicu. Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju dela prizemlja i prvog sprata istorijskog objekta Monopol u ulici Goranskoj 3A i njihovo pretvaranje u predškolsku ustanovu kapaciteta 270 dece. Objekat Monopol izgrađen je 1932. godine, nalazi se na katastarskoj parceli 736 KO Smederevo na površini od oko 2,3 hektara. Reč je o nekadašnjoj zgradi državnog monopola za skladištenje duvana, soli, žita i pšenice, koja ima status dobra pod prethodnom zaštitom i predstavlja važan primjer industrijske arhitekture u Srbiji. Usled izuzetno velike potrošnje vode koja prevazilazi kapacitete vodovodnog sistema JKP Sopot, na njihovom zvaničnom sajtu 29. jula postavljeno je obaveštenje kojim se uvode restrikcije vode u periodu od 18 do 6 časova. Stanovnici Sopota godinama unazad nemaju način da se izbore sa vrućinama, problem na koji ukazuju iz Centra za lokalnu samoupravu. Vodosnabdevanje je već godinama problem u beogradskoj prigradskoj opštini Sopot, ali u letnjim mjesecima tokom toplotnog talasa situacija je posebno kritična, izjavio je pre neko jutro Nikola Jovanović, direktor CLS-a i nekadašnji gradski odbornik. Kao ključni problem u vodosnabdevanju Sopota, Jovanović prepoznaje višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš-Mladenovac. Kragujevac je pre neki dan bio domaćin Expo karavana, paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd i omogući im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. U okviru programa, priređenog u pešačkoj zoni na trgu kod Krsta, predstavili su se kragujevački učesnici iz oblasti kulture, umetnosti, sporta i inovacija. Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor sektora za međunarodne učesnike u kompaniji Expo 2027, istakao je da je cilj karavana da svako od nas osjeti da je domaćin Expoa, jer je Expo pre svega cela Srbija. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. U Nagasakiju je pre neki dan održana komemoracija povodom 81. godišnjice američkog napada atomskom bombom krajem Drugog svjetskog rata, zbog kojeg je u narednih nekoliko mjeseci stradalo 70.000 ljudi. Napad na Nagasaki usledio je 3 dana nakon sličnog napada na Hirošimu. Godišnjica napada se poklopila sa odlukom vlade premijerke Sanae Takači da revidira odbranbenu politiku zemlje kako bi dodatno ojačala ofanzivne kapacitete vojske. Gradonačelnik Nagasakija Shiro izjavio je na komemoraciji da je, iako pojedine zemlje tvrde da posjedovanje nuklearnog oružja pomaže u odvraćanju potencijalnih napadača, atomskom bombardovanju Hirošime i Nagasakija pokazalo je da ljudi mogu preći tu granicu. Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju dela prizemlja i prvog sprata istorijskog objekta Monopol u ulici Goranskoj 3A i njihovo pretvaranje u predškolsku ustanovu kapaciteta 270 dece. Objekat Monopol izgrađen je 1932. godine, nalazi se na katastarskoj parceli 736KO Smederevo na površini od oko 2,3 hektara. Reč je o nekadašnjoj zgradi državnog monopola za skladištenje duvana, soli, žita i pšenice, koja ima status dobra pod prethodnom zaštitom i predstavlja važan primjer industrijske arhitekture u Srbiji. Usled izuzetno velike potrošnje vode koja prevazilazi kapacitete vodovodnog sistema JKP Sopot, na njihovom zvaničnom sajtu 29. jula postavljeno je obaveštenje kojim se uvode restrikcije vode u periodu od 18 do 6 časova. Stanovnici Sopota godinama unazad nemaju način da se izbore sa vrućinama, problem na koji ukazuju i Centar za lokalnu samoupravu. Vodosnabdevanje je već godinama problem u beogradskoj prigradskoj opštini Sopot, ali u letnjim mjesecima tokom toplotnog talasa situacija je posebno kritična, izjavio je pre neko jutro Nikola Jovanović, direktor CLS-a i nekadašnji gradski odbornik. Kao ključni problem u vodosnabdevanju Sopota Jovanović prepoznaje višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš-Mladenovac. Kragujevac je pre neki dan bio domaćin Expo karavana, paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd i omogući im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. U okviru programa, priređenog u pešačkoj zoni na trgu kod Krsta, predstavili su se kragujevački učesnici iz oblasti kulture, umetnosti, sporta i inovacija. Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor sektora za međunarodne učesnike u kompaniji Expo 2027, istakao je da je cilj karavana da svako od nas osjeti da je domaćin Expoa, jer je Expo pre svega cela Srbija. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: nastavku naše emisije idemo na neka istraživanja. Više od jednog veka nakon što je Titanik potonuo na dnu Atlantskog okeana, jedan detalj ne prestaje da izaziva čuđenje oni koji posmatraju snimke olupine. Flaše šampanjca koje su ostale potpuno netaknute. One se nalaze na dubini od 3800 metara pod nezamislivim pritiskom, ali su i dalje tamo i to zapečaćene. Kako je to moguće? Ovo pitanje fascinira naučnike i istoričare, a debata je ponovo pokrenuta nakon tragične implozije podmornice Titan u junu 2023. godine. Mnogi su se tada zapitali, ako se visokotehnološko plovilo trenutno raspalo pri ispuštanju, kako je moguće da obična staklena flaša ostane čitava? Odgovor leži u kombinaciji fizike, mehanike i malo sreće. Implozija se dešava kada je spoljašnji pritisak na objekat znatno veći od unutrašnjeg, što uzrokuje urušavanje strukture prema unutra, kako bi se pritisak izjednačio. Delovi Titanika pretrpeli su upravo ovaj fenomen. Ipak, flaše šampanjca imale su važnu prednost. Ugljen dioksid unutar flaše stvara unutrašnji pritisak od oko 6 bara, što je ekvivalent pritisku na 60 metara dubine. Moderne boce šampanjca dizajnirane su da izdrže čak do 20 bara. Zbog toga su u prvim fazama potonuća flaše bile u manjoj opasnosti od drobljenja nego što bi se to očekivalo. Međutim, na dnu okeana pritisak dostiže neverovatnih 381 bar, što ni jedna staklena flaša ne bi mogla da izdrži sama po sebi. Tu na scenu stupa pluta vinski čep. Naučnici veruju da je tokom potonuća broda 1912. godine došlo do popuštanja zaptivki. Voda je polako počela da prodire kroz čep, čime je unutrašnji pritisak u flaši postepeno izjednačen sa spoljašnjim pritiskom okeana. Na taj način staklo nije moralo da trpi razliku u pritisku kako bi ga zdrobila, već je ostalo očuvano. Iznenađujuće, ali sadržaj možda nije potpuno uništen, godine 1998. sa jednog švedskog teretnog broda, potopljeno 1916. godine, izvučeno je 2000 flaša šampanjca. One su bile 82. godine u skoro identičnim uslovima kao i na Titaniku. Tadašnji stručnjaci su izjavili da je vino zadržalo impresivnu ravnotežu i prelepu zlatnu nijansu, dok je gaziranost ostala primetna. Izgleda da apsolutni mrak i konstantna temperatura morskog dna stvaraju idealne uslove za prirodno starenje vina, čineći olupinu Titanika u teoriji najboljim vinskim podrumom na svetu, prenosi Euronews. Pa onda ljudi, živeli, idemo da popijemo nešto iz Titanika.
1: Prepodnevni program.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. U Nagasakiju je pre neki dan održana komemoracija povodom 81. godišnjice američkog napada atomskom bombom krajem Drugog svjetskog rata, zbog kojeg je u narednih nekoliko mjeseci stradalo 70.000 ljudi. Napad na Nagasakiju sledio je 3 dana nakon sličnog napada na Hirošimu. Godišnjica napada se poklopila sa odlukom vlade premijerke Sanae Takači da revidira odbranbenu politiku zemlje kako bi dodatno ojačala ofanzivne kapacitete vojske. Gradonačelnik Nagasakija Shiro izjavio na komemoraciji da je, iako pojedine zemlje tvrde da posjedovanje nuklearnog oružja pomaže u odvraćanju potencijalnih napadača, atomskom bombardovanju Hirošime i Nagasakija pokazalo je da ljudi mogu preći tu granicu. Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju dela prizemlja i prvog sprata istorijskog objekta Monopol u ulici Goranskoj 3A i njihovo pretvaranje u predškolsku ustanovu kapaciteta 270 dece. Objekat Monopol izgrađen je 1932. godine, nalazi se na katastarskoj parceli 736 KO Smederevo na površini od oko 2,3 hektara. Reč je o nekadašnjoj zgradi državnog monopola za skladištenje duvana, soli, žita i pšenice, koja ima status dobra pod prethodnom zaštitom i predstavlja važan primjer industrijske arhitekture u Srbiji. Usled izuzetno velike potrošnje vode koja prevazilazi kapacitete vodovodnog sistema JKP Sopot, na njihovom zvaničnom sajtu 29. jula postavljeno je obaveštenje kojim se uvode restrikcije vode u periodu od 18 do 6 časova. Stanovnici Sopota godinama unazad nemaju način da se izbore sa vrućinama, problem na koji ukazuju iz Centra za lokalnu samoupravu. Vodosnabdevanje je već godinama problem u beogradskoj prigradskoj opštini Sopot, ali u letnjim mjesecima tokom toplotnog talasa situacija je posebno kritična, izjavio je pre neko jutro Nikola Jovanović, direktor CLS-a i nekadašnji gradski odbornik. Kao ključni problem u vodosnabdevanju Sopota, Jovanović prepoznaje višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš-Mladenovac. Kragujevac je pre neki dan bio domaćin Expo karavana, paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. U okviru programa, priređenog u pešačkoj zoni na trgu kod Krsta, predstavili su se kragujevački učesnici iz oblasti kulture, umetnosti, sporta i inovacija. Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor sektora za međunarodne učesnike u kompaniji Expo 2027, istakao je da je cilj karavana da svako od nas osjeti da je domaćin Expoa, jer je Expo pre svega cela Srbija. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. U Nagasakiju je pre neki dan održana komemoracija povodom 81. godišnjice američkog napada atomskom bombom krajem Drugog svjetskog rata, zbog kojeg je u narednih nekoliko mjeseci stradalo 70.000 ljudi. Napad na Nagasakiju usledio je 3 dana nakon sličnog napada na Hirošimu. Godišnjica napada se poklopila sa odlukom vlade premijerke Sanae Takači da revidira odbranbenu politiku zemlje kako bi dodatno ojačala ofanzivne kapacitete vojske. Gradonačelnik Nagasakija Shiro izjavio je na komemoraciji da je, iako pojedine zemlje tvrde da posjedovanje nuklearnog oružja pomaže u odvraćanju potencijalnih napadača, atomsko bombardovanje Hirošime i Nagasakija pokazalo je da ljudi mogu preći tu granicu. Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju dela prizemlja i prvog sprata istorijskog objekta Monopol u ulici Goranskoj 3A i njihovo pretvaranje u predškolsku ustanovu kapaciteta 270 dece. Objekat Monopol izgrađen je 1932. godine, nalazi se na katastarskoj parceli 736 KO Smederevo na površini od oko 2,3 hektara. Reč je o nekadašnjoj zgradi državnog monopola za skladištenje duvana, soli, žita i pšenice, koja ima status dobra pod prethodnom zaštitom i predstavlja važan primjer industrijske arhitekture u Srbiji. Usled izuzetno velike potrošnje vode koja prevazilazi kapacitete vodovodnog sistema JKP Sopot, na njihovom zvaničnom sajtu 29. jula postavljeno je obaveštenje kojim se uvode restrikcije vode u periodu od 18 do 6 časova. Stanovnici Sopota godinama unazad nemaju način da se izbore sa vrućinama, problem na koji ukazuju iz Centra za lokalnu samoupravu. Vodosnabdevanje je već godinama problem u beogradskoj prigradskoj opštini Sopot, ali u letnjim mjesecima tokom toplotnog talasa situacija je posebno kritična, izjavio je pre neko jutro Nikola Jovanović, direktor CLS-a i nekadašnji gradski odbornik. Kao ključni problem u vodosnabdevanju Sopota, Jovanović prepoznaje višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš-Mladenovac. Kragujevac je pre neki dan bio domaćin Expo karavana paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. U okviru programa priređenog u pešačkoj zoni na trgu kod Krsta predstavili su se kragujevački učesnici iz oblasti kulture, umetnosti, sporta i inovacija. Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor sektora za međunarodne učesnike u kompaniji Expo 2027, istakao je da je cilj karavana da svako od nas osjeti da je domaćin Expoa, jer je Expo pre svega cela Srbija. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: say goodbye.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. U Nagasakiju je pre neki dan održana komemoracija povodom 81. godišnjice američkog napada atomskom bombom krajem Drugog svjetskog rata, zbog kojeg je u narednih nekoliko mjeseci stradalo 70.000 ljudi. Napad na Nagasakiju sledio je 3 dana nakon sličnog napada na Hirošimu. Godišnjica napada se poklopila sa odlukom vlade premijerke Sanae Takači da revidira odbranbenu politiku zemlje kako bi dodatno ojačala ofanzivne kapacitete vojske. Gradonačelnik Nagasakija Shiro izjavio na komemoraciji da je, iako pojedine zemlje tvrde da posjedovanje nuklearnog oružja pomaže u odvraćanju potencijalnih napadača, atomsko bombardovanje Hirošime i Nagasakija pokazalo je da ljudi mogu preći tu granicu. Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju dela prizemlja i prvog sprata istorijskog objekta Monopol u ulici Goranskoj 3A i njihovo pretvaranje u predškolsku ustanovu kapaciteta 270 dece. Objekat Monopol izgrađen je 1932. godine, nalazi se na katastarskoj parceli 736 KO Smederevo na površini od oko 2,3 hektara. Reč je o nekadašnjoj zgradi državnog monopola za skladištenje duvana, soli, žita i pšenice, koja ima status dobra pod prethodnom zaštitom i predstavlja važan primjer industrijske arhitekture u Srbiji. Usled izuzetno velike potrošnje vode koja prevazilazi kapacitete vodovodnog sistema JKP Sopot, na njihovom zvaničnom sajtu 29. jula postavljeno je obaveštenje kojim se uvode restrikcije vode u periodu od 18 do 6 časova. Stanovnici Sopota godinama unazad nemaju način da se izbore sa vrućinama, problem na koji ukazuju iz Centra za lokalnu samoupravu. Vodosnabdevanje je već godinama problem u beogradskoj prigradskoj opštini Sopot, ali u letnjim mjesecima tokom toplotnog talasa situacija je posebno kritična, izjavio je pre neko jutro Nikola Jovanović, direktor CLS-a i nekadašnji gradski odbornik. Kao ključni problem u vodosnabdevanju Sopota, Jovanović prepoznaje višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš-Mladenovac. Kragujevac je pre neki dan bio domaćin Expo karavana, paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. U okviru programa, priređenog u pešačkoj zoni na trgu kod Krsta, predstavili su se kragujevački učesnici iz oblasti kulture, umetnosti, sporta i inovacija. Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor sektora za međunarodne učesnike u kompaniji Expo 2027, istakao je da je cilj karavana da svako od nas osjeti da je domaćin Expoa, jer je Expo pre svega cela Srbija. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. U Nagasakiju je pre neki dan održana komemoracija povodom 81. godišnjice američkog napada atomskom bombom krajem Drugog svjetskog rata, zbog kojeg je u narednih nekoliko mjeseci stradalo 70.000 ljudi. Napad na Nagasakiju sledio je 3 dana nakon sličnog napada na Hirošimu. Godišnjica napada se poklopila sa odlukom vlade premijerke Sanae Takači da revidira odbranbenu politiku zemlje kako bi dodatno ojačala ofanzivne kapacitete vojske. Gradonačelnik Nagasakija Shiro izjavio na komemoraciji da je, iako pojedine zemlje tvrde da posjedovanje nuklearnog oružja pomaže u odvraćanju potencijalnih napadača, atomskom bombardovanju Hirošime i Nagasakija pokazalo je da ljudi mogu preći tu granicu. Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju dela prizemlja i prvog sprata istorijskog objekta Monopol u ulici Goranskoj 3A i njihovo pretvaranje u predškolsku ustanovu kapaciteta 270 dece. Objekat Monopol izgrađen je 1932. godine, nalazi se na katastarskoj parceli 736 KO Smederevo na površini od oko 2,3 hektara. Reč je o nekadašnjoj zgradi državnog monopola za skladištenje duvana, soli, žita i pšenice, koja ima status dobra pod prethodnom zaštitom i predstavlja važan primjer industrijske arhitekture u Srbiji. Usled izuzetno velike potrošnje vode koja prevazilazi kapacitete vodovodnog sistema JKP Sopot, na njihovom zvaničnom sajtu 29. jula postavljeno je obaveštenje kojim se uvode restrikcije vode u periodu od 18 do 6 časova. Stanovnici Sopota godinama unazad nemaju način da se izbore sa vrućinama, problem na koji ukazuju iz Centra za lokalnu samoupravu. Vodosnabdevanje je već godinama problem u beogradskoj prigradskoj opštini Sopot, ali u letnjim mjesecima tokom toplotnog talasa situacija je posebno kritična, izjavio je pre neko jutro Nikola Jovanović, direktor CLS-a i nekadašnji gradski odbornik. Kao ključni problem u vodosnabdevanju Sopota, Jovanović prepoznaje višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš-Mladenovac. Kragujevac je pre neki dan bio domaćin Expo karavana, paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. U okviru programa, priređenog u pešačkoj zoni na trgu kod Krsta, predstavili su se kragujevački učesnici iz oblasti kulture, umetnosti, sporta i inovacija. Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor sektora za međunarodne učesnike u kompaniji Expo 2027, istako je da je cilj karavana da svako od nas osjeti da je domaćin Expoa, jer je Expo pre svega cela Srbija. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.